0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخدمه إلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام المؤمنون المسلمون والمؤمنات المسلمات، أيها المواطن من سكان السنغال وخيرها، أحييكم وأوصيكم ونفسي بتقوى الله الحسيم، وأذكركم ونفسي بما وصاكم به الله ورسوله في كتابه الحسيس، وحساكم عليه سيخنا وخدوتنا خدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. شيخ سيدي المختار وشيخ جم فال طول البقاء وهسمة من كل حلك وشقاء ونجاة من كل حد قائلا، وعلى قدوتنا باب المريدين هو الذي دعا بآياته خامة وخاصة في سبيلي وخدمة خدم رسول الله الشيخ إبراهيم فال باب المريدين. مبكي جولي مبكي طالبي ديلي سوات نان في تاي كوميسيون بيغا خامي مويور والو كولتور et communication bi nga xamanteni ño teunk walu comité d'organisation bi nga xamne mo acc walu magal gi ño ñew fi ci ndiarem bu xotal mubarak fekk ci comité d'organisation bi fi nek ngir ñu wara teunk li nga xamne mo aju ci walu magal gi ak tarikhu dekk bi li aju ci li nga xamanteni ni fi serigne bi nekk won kon lool duma jox lurut jox serigne baylum mu indi li nga xamne mo aju ci walu leral bobu bu ko defé mbokki julili mbokki talibi ñepp mën ko tataan bismillah
1: delu ci nan di sante yalla subhanahu wa ta'ala julli ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam di len dalal fi nga xamne moy al buqa al mubarak bi nga xamne mom la cheikh khadim khadim rasul amé won ci liggey mbure bi muy len ci pay ko yalla borom bi tabarak ta'ala jox di len nuyu ci turu cheikh sidil mukhtar mbak diko ñaanal yalla fanu gudd lol wa and ak wer ak ngewatu mam cheikh ibrahim fall gep ak mbolam njobatu islam bi yep di len ziar di len jaaj liggey bu am solo bi nga xamne an nañ ko ak yeen parce que yeen ak yeen nak ci xaj bi jëk nga xamne buñu waxé magal Touba xel day dem ci niñ ko waxé légui muy comité d'organisation wajal mag Bassirou Mbacke Abdou Kharit jité ci Touba au niveau national wayé tay fi ci jubel nak ci cellule bi Serigne Mohamed Mbacke mom Serigne Abdou Wodor jité ko and ko ak ñun ñim ko bokal ñu diko ñaanal yalla gudd fan lolu and ak wir geeram ñu faské yeneen dikkel nak ci wajal magal na xam ngeen ne magal gi niñ ko bokk xamé fi la tambalé won ci ndiaré xawdi wax ak yeen fi le serigne touba khadim musul waxe waxam ju reey je te muy lo xamanteni ci ay mayam la bokk nim ko waxe sax wax ne moy barab bi nga xamne fep ak leer nek ci aduna bi fi lay bawo kon barab la bo xamanteni bu yalla barke ñu taxaw di al buqa al mubaraka ci le serigne bi binde won binde mu am solo bi da xone ta'tuhu fil bahri tatashara wal bar tayb wa hawli barara lol motax ñiko wara ñepp duñu bax ñu bax ñoñi nak lañ faske yene jukki len ñen ci ñom muy lenn ci ay pagoutefam ak ay jeexatalam waye lenn ci ay magam ak kam ay rakam ak talibem yi nga xamne nekkon ak ñom jamono motax wajal magal inshallah ñu taxaw fi ngir andi len lenn ci yoy ñu wax di len sante bu baax baax ci and bi ñu and ak yeen waye tamit di len gëm baax baax di ñaan yalla maulana tabarak wa taala lepp xamanteni def nañ ko ci yalla ci dajje ak ngeerum borom touba kon dal fi moy pak bi nga xamanteni fi lako jibril don fekk ali sallatu salam fi pak bi nga xamne man nga wa tek sa loxo ci ne garab gi wala barab bi wala nangam li serigne touba tegon na ankam wala fi serigne touba togon na fi wala neeg bi serigne touba tabon na fi ben ci jumaaji ñu jakkalo nga xamne moko joxe ndigal li bam nopi ci mom mu jull ñaari ay muy tebeski ak li nga xamne moy kori waxne serigne afiye doxal ci kanam limane ku yalla bind mu dox ci kanam di jité jam ñi lolou fi le xewon ci bakku bu tedd bi ñu taxaw kon nak mbokk yi wajal gal mbir la xamantene buñ ko waxe buñu taxawé ndiam dañ ko fay wajale lolou yell na ndax fi la tambalé won ndiaram la jëk magalé ci tal session la agalé fi lañu ba jomalé ci el ahmadou mbaki niñ leen ko waxon tank ci ñeël ben gi ñoo ngi waat fi batay rek ci pak bu tedd ne fi le serigne touba radhiyallahu anhu def lim fi def wax fi lim fi wax ay tamit yalla wax ko fi jox motax waxon nañ ko sank kenn ci mag ñooñu tok ak njabotam muy serigne afi mbacke ahmadou mukhtar di rek serigne touba mo ju ñoon sank ne mom la señ waxon nako ci mu nako mbacke kay ñu jaam may jaamu yalla ngay séré ndax ma ngi tollu ñu aduna serigne afi mom la señ touba dañ ko salatu khams serigne afi mom moy ki nga xamanteni mom la señ touba wolu won ci bu dëkk ak fi inshallah rabbi bu ñu démé ci bi waxtaan dana ci feñ ndax fi ñu tok di wax ak yeen ak barab bi nga xamne moy jumaa ji mu denkon ko digeenti wax nañ naka boko set matul temere meter kon ci kaw lol ñoo ngi tok ak njabotam gina ciaré ki nga xamne moy serigne modou abdullahi fele ci touba ci se di khalifa bi ak ay rakam ñoo ngi ak serigne abdou aziz mbacke mom serigne afi ahmadou sar fego ak len ci ak njabot ak bokk yi nga xamne yépp ci liggéey bi kon rek moy ginaa buñu leen nuyu sant leen ziar leen baye kaddu gi ak ibnu serigne aziz mom mu defal ñu ab taarif cheikh afi mbacke ahmadou muhtar moy ka fan jange nu mu andewul ak serigne bi liko serigne bi def ak sara may tan mbacke mom abdou aziz mbacke mom serigne afi bismillah
2: ab jamam bi nafila bu nopi nak mu dem ci serigne bi nak di waxtan ak mom di yemu ci alcorane ni serigne afi di wax nako sa jam bi day alcorane ngi neex na lol serigne bi nako dede ko du sama jam sama rek la nek ba mi wax lola serigne afi deg nako dal di jël ak bu mu takku ci batam dal di ñew ci serigne bi ak alam dana ko dama deg ngene du ma sa jam sa rek la waye dama bëgg nak bis naka tay nak bu la nexé nga jaay ma fi ci mar bi ma res fi mom diko liggéeyal bam xam li nga wax li mu wax ne doon nako ci yow bëgg nako doon ci yow serigne dal nako waaw waye nak yoon sama rek nga yoon jaay lu mu jëf yeneen jëf yeme wax nañ ne sax ta fan yoyé wala ci sababu lolé sax ci la ko serigne bi xamé ne ko yow def lootul la ludul nga faré ñu ci walu alcorane bi ak xam xam wax nañ ne fa la noppé liggéey bi loxo ba ni serigne bi ñëwé ci yeen lola yakana bu waxti yaatu won ba nga xamné dess na ko mëna dara fi mëna xaj ku ne xamné ni matti nga xamné mom lañ dan tar ci kër serigne bi fi la dañ duggé ci serigne afi da na ndek ab talibé mu dañ wax serigne mor diop mu diko taxané fi matum jalaban diko yobbu fofa gis nga gal bu siw bo mu wax né mom la ko yanulon serigne bi fi ba gannar serigne bi xamalon ko né gal kat bu mu nga fexé bam ñew gannar ta bu mu laal suuf ba siima lool nga xamné imam bi ñu waxtan di serigne afi mom moko netali mo wax né kéro gal gi yanu gal ga ak tangori da tax bam ko téggé dafa def ab cicatrice ci bop bi té loolu mom moko netali ay lén ci ak njabotam go xamné bo ngay tout tank lan togon ci wétam laaj ko lu mel noon ci la leen ko léralé loolu xamal leen ni mooy sababu gaal googu ma sëñ bi yónni woon yéen ma doon ko yëg foofa te digaloon ma ne du laal suuf ba ma ko yenni ko moo sabab liggéey bi sama bopp bi diir boobu noonu la fa nekkee moom ba ñi nga xam ne sëriñ bi tubaab bi jëlee waat nañ ko foofa pexe jeex amatul benn pexe lu ñu iskili ko rek indi ko jaarim def ko iqama jabriya alaihi salaam bi serigne bi ndiarem 1912 ndiarem bi nak nga xamne ku dudd ndiarem tuddu serigne afi nak ci la serigne bi def lentek serigne afi def ci bari yo xamne yakarna ku ñew ndiarem bo xolé keur serigne bi xol keur serigne afi bi ñu nek rek da nga xamne seen digënté dara doxu fi won xana bi fi dara doxé rek moy bi lotu ci dëkk bi gaddu jaar ci digënté bi kon day melni loola mo doxon seen digënté digënté bi sëñ bi sancé wax na né fi la sëñ afi nak dem sancé ay daara wax fekk na melni sëñ bi yéwi won nako mu sëñ ci dëkk bu ñu wax bayt dakar yoti ties way yagu fa sëriñ bi ñak gi bañ gi mi bañ ñak gi bañ gi bañ sëñ afi diko sori dafa tax bañ gi bañ sëñ afi diko sori dafa tax mu wolu wat ko mu ñew ñëwé mu ne ko bëgguma nga sori ma ci la seigne afi sanci fi ñi wax paris nga xamni fi la doomam di bax ji mu jëw dëkk muy seigne khasim fi la sanci dend ak kër cheikh dend fek seigne gawan ñi dend fi ci kër ji ci paris waye wax nañ ne lim koy soxla dafa bari won lool te wax nañ ne sa yi ko da ma sana soxla doomam ji wax seigne mohammed farmata di taawum bo mi ci kër serigne bi mom la serigne bi daan yabal mu diko woy señ amul farmata da xawona amé tawati deun té bu ko señ bi yoné rek señ pestier ci señ bi rek day tax day daw bo bu ñëw da koy sonal am lenn ci mag ñi nak ñuko gaaral señ bi xamné bu señ ahmad ka da xaw amu tawat té sa yu ko yoné ci wajuram day daw bo bu dikké da koy sonal señ bi dal né ko dama bëgg sax bayam ñu ci sa wétu kër ndax señ afi day ni dama bëgg ñu takko ni suñ xol yi takko suñ kër yi takko nona takalo nona lolay sababu señ afi ñu dëkk fi mbir moo sabab moo digle ne nañ ko wutal fii kër ci sama wet. Kër gii am na kenn ci kilifa yi ku ko moomoon, waaye sëriñ bi moo wax ne sama digg ak sëñ affaire bi fu dara dox. Daane ko dama bëgg nga ñëw fii toog fi sama wet ñu may jaamu yàlla nga di ma seere. Daane ko sama digg ak yow rey dama bëgg nii suñu xol yi dakkoo suñu kër yi takkoo noonu. Loolu ay sababu sëñ affaire ñëw dëkk ak sëñ bi fii ci ndigalam. Diggante loolu sëñ affaire sañ ca am na fi daara. Bi ñu wax affaire ngi fii ci wetu tooki foofu sëriñ bi ci boppam sëñ affaire moo ko sañ ko def ko daara. Wax nañ ne ñu ngi ko sañ ci 1915 wax nañ ne moom la ko sañ ci la taseeg doomam jooju gane àddina muy Cheikh Abdoulaye Karam ba oy ba tey jii moo fa féete woon ba léegi njabootam ñoo fa féete. Diggante boobu sëñ affaire nekkee Ndiarème nag fii daari Kamil gii nekk tey moom fii la sëñ affaire dëkkoon. Am na njaboot sax ñu fi gane àddina sëñ Abdoulaye Karam moom moo tudd fi la gane àddina. Lenn ci ay njabootam jigéen bu neex soxna Fatima ak soxna Seynabu wax na ni fii daari Kamil ne fi lan dëkkoon. waaye nag biñ lijjantikoo nag ba sëñ bi waxtaan ak kilifa gi nga xam ne moo moomoon kër gi kii sëñ affaire nekk nag ci la sëñ affaire doog a doxoo foofu nag ñëw ci kër gii muy këram gii tey ñu nekk. Diggante boobu itam sëñ affaire ci farloon ci diine te sëñ bi xam ko ca loola nga xam ne fu mu jullee ba noppi rek bu gestoo rek day yem ci moom. tax mu ne comme sëñ affaire diineem nii la mel fu ma gestoo gis ko ci sapp yi kon man la naayib ci la ko sëñ bi defoon muy naayib bi jàkk ji fekk boobu sëñ bi sëñ affaire moog sëñ Momadou Lamine Diop dagana ñoom ñaar li xaamal sëñ bi la faree woon ñoo koy li xaamal di ko jottali. waaye bi mu ko defee naayib itam sëñ Touba ci ay diggam ak boroomam léeg-léeg ni mu mel ndax léeg-léeg du xëy na du mën a ñëw du ñëw ci jàkk ji. ba tax am ci yoo xam ne sax sëñ affaire moo ko jiite yàlla taw fi xam na sëñ affaire ba taxaw na ci kanamu sëriñ bi ci ndigalam jiite ko. wax ne am na julli goo xam ne sëñ affaire daa taxaw bay julli sëriñ bi ci boppam daan ne jamee desi mu bëgg a dellu gannaaw sëñ bi delloo ko daal di ànd ak moom julli ga. te loola riwaaya bi nettali bi mu ngi jóge ci Cheikh Mohamed Habib Mbacke mi nga xam ne moo nekk imaam yi jii jumaay tubaa jii di borom xam-xam mag di ko ragal yàlla wax na ne am na julli googee am na ci julli goo xam ne teewee na ko. sëñ affaire nekk imaam ba xamuñ julli googa la wala geneen waaye sëñ affaire doon jiite sëriñ bi bokk ci maamoom yi. am na ci boo xam ne itam sëriñ bi dafa yéex a ñëw julli fajar bi mu ñëwee fekk sëñ affaire julli bay selmal sëriñ bi daan neneen tey day dama doon diisoog sama borom ndax daf damaa wax ne ma xasiide yi jiitu géej gi day dama bis naka tey nangu nan ko ni nanguwoo xasiide yi ngay def njëkk ci biir géej gi ak ginnaaw géej gi yóbbu ko ci aras bëggoon na nga teewe si ko nag looloo ma tax a naaje. wax na ne itam julli yu bari sëñ affaire daana ko li xaamal loola moom mag ñu woon Ndiarème ñëpp teewe nan ko mu farele ko itam fi mu faree woon moom sëñ bi muy ci wàllu diine ak lu imaam war a faree woo nga xam ne moom sëñ bi moo fa waroon a faree ci fànn googu. waaye comme mooy naayibam moom sëñ affaire faree ko foofa saa yu masaani julli ba noppi diisoog moom ci la mu war a diisoog moom. comme ni ma koy faral di waxee sëñ affaire ak sëñ Touba seen diggante dafa doon diggante boo xam ne lam seq ak moom ab jàmbur mënu ko seq ak sëñ bi mbokk mu loxoom seetu ci mënu ko seq ak sëñ bi kon loolu dul mën a waxtaane. te loolu moo doxoon diggante sëñ bi ak sëñ affaire fii ci Ndiarème. sëñ bi fonk ko lool doyloo ko ba tax na bu masaan di wàcce lu Kamil sax moom sëriñ bi fii wax na ne mooy laajal sëñ affaire ab jukki te bu laajee jukki bi dana ataamaroon naa sa biir wa tan sa an fi sa kum sëñ bi ci boppam mooy wax loolu daal di laajal sëñ affaire ab jukki. wax nañ itam am na bis boo xam ne fii ci Ndiarème sëriñ bi dafa mas a woo sëñ affaire mu ñëw ak sëñ Momadou Lamine Diop dagana jox leen xasiide fukki bay ak ñaar wax sëñ Momadou Lamine Diop mu jàng ko sëñ Momadou Lamine Diop jàng ko bu amee bayit daal di taxaw sëñ bi firil ko ko ba xasiide ga jeex mu ne ko wool ma Ahmadou Mokhtar sëñ affaire te sëñ bi daan na ko wooyu muñ ñan te ngeen fekk ma ca buntu bu ndaw ba mooy fenêtre bi. loolu sax sëñ Momadou Lamine da koy nettali wax ni sëñ bi saa yu la waxee foofa rek loo gaaw gaaw boo ñëwee fekk ko neen bi ñëw mo señ afi mu tax mu ne ko ana ahmadou mohtade ñëw mu ne ko wa señ afi ne ko ma ngi ni mu ne ko ahmadou mohtade ajen sama borom de ad malik ngi ni ridouane ngi ni dan ne ko afi de sama borom dafa ma xamal ni ridouane mi neena ko sama borom dafa ma bolé ak mom ba neena ko lu sama talibé bon bu ñëwé bu ko tejju malik mi neena ko lu sama talibé bon bu ñëwé bu ko tejji ta afi xamone ñi kenn ci juuk sama digal kon señ bi daana wax ak señ afi lu ne ci biir kër gi momit mom señ bi ci bopum itam bi señ afi faré woon ci mujjam moko findélal lola nga xam nga bo déggé ci netti cheikh señ cheikh fatakou diop da nga dégg muy wax né Serigne Afé mom la señ bi mujjé jox ndigal ndax ñé daf ko bam ñew mu né ko wax moy xalwatu bi señ bi mujjé def ci dimanche bi bam génné daf ko né Afé jakk jangok ak gamu yi bu gili jotété dil jité señ Cheikh Fatakou Diop néna lolu mom mujjé dig duggu ci mom mom leen mujjé xam ci sahir lu wax ci lamiñam kon señ Afé mom la señ bi mujjé jox ndigal yalla tawfiixal ko dimbali ko dem mom cheikh ahmadou mohtar ba ndigal lolou ko señ bi joxone tam ci la genn adina ndax ko xamni julli juroom la deg ak gamuy julli tam ci la genn adina ndax cheikh ahmadou mohtar señ afi ci biiru julli la genn adina ci daru salam ndax mbokam mu baxma gi señ gawan mo tawaton mu diko setsi yalla ko farlu fa dogal bi ta set na señ gawan ba genn di julli fajar fam doon julle bay tayé ci tayé ji mujjija fa la ko sun borom momé ba jarbatam bu baax bi di serigne mor fati touré mo selmal julli ga kon serigne afé ndigal lako serigne bi joxone ci ndigal lolé la génné adina kon mom da jëfé ndigal ba génné adina motax sax gis nga sax bu la ci wéral rek moy marché bi nga xamné mom lako cheikh mo demi job dagana defal imam jamihil mubarakati nam يوم الثلاثاء له دار السلام تمام تمسسي وطوبى صافيه مركزه احمد الشيخ العافيه وعمره اصبح صرف الخير ولا يسل ومن في منه وميري وانا كون سيني عافيه مي مي مي دلو لم اصبح موي جوروم بن فكو جوروم ñaar فكو اك ñaar مومن سيني عافيه دوندو سي ادينا ñep kilifa yiko martialité way ko barina surtout سيني موسى كراني كون سي لول juroomi waxtu yaangi joy fa jurbel lu mbacke kanni farlu farlu normal moy sun mbacke kanni nga xamne mom moko wut won ci jakk ji fi ak ñeneen ñu bare bokku na ci yoyé marché gi nga man dakam serigne afi boromi ki man ba ba ko sekhal del def ko iliman bu becc ga muy noto yoonu jakk ji bu guddi da muy fanani na fili rak ndax wax na ne guddi gu jot mom serigne afi da na fanani na fili rak mat téméré rak alcorane ji dal wax na dañ ko nafi la lélé dañ ko def témér wax na amna ñu nak lég dañ ko manki amna ñu wax lool waye dal alcorane ji mom guddi massa ñu dañ ko nafi la ba yakarna su fi kon jotaay bi day jotaay bu yaatu dañ ci lér lu bari digënté mak nar yaak biñ fi ñëwé taron sét señ beek yu bari bari yo xamné dal dess na yo xamné dañ findel xam xamam findel ak talibem ak tam ak jaxasoom itam ak njabot gi nga xamné ñoo njabotuk señ bi té lool yakarna bo diggé ci biir kër yi dañ ko findel bokku na ci ñi mu dendal fi ku ci melni señ Balla Faly Dieng ndax bimu wacc genn adina ko sax mom la ko señ bi taxawulo bokku na ci señ Jeri wa daan suggu bokku na ci señ Mohamed señ mu dem bokku na ci señ Mor Penda Mbacke ak bokku na ci ak ñeneen ñi kilifa yépp dal yo xamne ku ci nek rek xeexoon na ak yow lo xamne yaaka na manis nako buñ ko doon waxtani tay du jeex